вся крев, а склянка жуцона прищене. Хей, цуж то манька в очах твих лзи. Леч раз познава улиці сина, цо жив шрут носи, зно жалуб теж крат. І покохава дика го дівчина, без нього для неї юж не існяв свят. Стала ще його корною невольницею, давніх компаній пожучив.

чи ще мій задав чар. На чериня коскій гурней на волі, в темних сипелунках, где життє врем.